madalla masu sauraro tuni dai an riga an take wasa a wannan filin wasa na Sofa Stadium dake can yankin Inglewood da Los Angeles dake jihar California ta kasar America Liza Lafuente shine mai horar da tawagar kasar Spain daidai wannan lokaci kasar da ta lashe wannan gasa a shekarar 2010 kimani shekaru 16 suka gabata yayin da kasar Belgium mun ga yadda taiwa kasar Senegal a mintuna 2:34 din karshe ta lashe wasa zamu ga yadda wasan zai wakana tsakanin waɗannan kasashe guda biyu yayin da Rudi Garcia shike jagorantar wannan kasa ta Belgium kuma dan wasa ne ko mai horarwa ne da ya fito daga kasar kamar yadda Luis de la Fuente shi ma ya fito daga kasar a yanzu aka a iya cewa tawagar kasar Spain da kuma tawagar kasar Belgium kowace tawaga ta fito da ƴan wasan ta zabin 11 farko da ta yi amannar cewa zasu ba su duk abin da suke so a wannan wasa da ake gudanarwa bangaren tawagar ta kasar Spain ta fito da mai tsaron ragar ta da ta saba fitowa da shi da kuma ƴan wasannin baya zubin hudu uku a tsakiya uku a gaba haka ita ma tawagar ta kasar Belgium ta nan gaba zamu je da sazirro waɗannan ƴan wasa Spain ta yi shigan nan ta ja da baki yayin da ita kuma kasar ta Belgium ta shiga fari tun daga sama har kasa an take wasa mintuna 2 da take wannan wasa a daidai wannan lokaci tawagar Spain ke rike da kwallo wallahi hannun dan wasa Kubasi Kubasi na Barcelona ya juya ya aike wannan kwallo zuwa ga dan wasa Poro Poro ya koma ga mai tsaron raga Simon Simon ya dawo da kwallo zuwa ga dan wasa Kubasi Kubasi ya aje ta zuwa ga dan wasa Oyarzabal Oyarzabal yana neman waje ba ya tashe ta can ga dan wasa Kokorela Kokorela ke rike da kwallo ko ince Kokorela ya ba Vena Alex Vena na Atlantico Madrid ya ba Kokorela Kokorela ya kota zuwa ga dan wasa Olmo amma tuni dan wasa Venekan na dan kasar Belgium ya zungura wannan kwallo ta fita jifa ne a daidai wannan lokaci kasar ta Belgium za ta yi daga bencin tawagar kasar Belgium gashi nan ana hasko dan wasa Lukaku da kuma dan wasa Tosman wanda su ne ƴan wasannin da suka ba su nasara a wasan su da kasar Senegal da suka fafata a wasan zagaye na 16 tuni ma dai aka ce an yi kwanan gida bugun falal ɗaya ne kasar ta Belgium za ta yi a daidai wannan lokaci kamar yadda nake gani mai tsaron ragar ta kasar Belgium ya jefo kwallon gatanin ta taso ta fito har can inda dan wasa Kubasi na kasar Spain ke rike da wannan kwallo shi ma ya dauka jifa ne kasar ta sa za ta yi Kubasi ya ba Poro Poro ya jefo masa wannan kwallo shi kuma ya nemi dan wasa Olmo a tsakiyar fili sai dai bai kai gare ta ba kwallo tana hannun tawagar ta kasar Belgium a daidai wannan lokaci Belgium ce ke rike da kwallo da hannun dan wasa Michael Michael ya aike wa mai tsaron raga Kotua Kotua shike tsaron ragar kasar Belgium kuma ya aike ta sai dai ta fita babu alƙibla jifa ne kasar Spain za ta yi a daidai wannan lokaci kuma naga tun Kokorela ya ruga ya dauki wannan kwallo ya jefa ta ga dan wasa Lafuente an dawo da kwallon zai sake jifa ya mai da kwallon kuma ga dan wasa Lafuente Lafuente ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Kubasi Kubasi ga dan wasa Poro Poro na Tottenham ya aike ta ga Olmo Olmo ya dauki mutum daya danna tsakiyar fili yana neman wa zai ba ya tashi wannan dan wasa Alex Vena Vena yana neman wa zai bawa ya mai da kwallo zuwa ga dan wasa Fabian Ruiz Fabian Ruiz ya aike kwallo zuwa ga dan wasa Kokorela Kokorela ya dare ta ga Fabian Ruiz Fabian Ruiz ya shirya kwallo a daira ta 18 sai dai tun wannan dan wasan baya Michel ya cire wannan kwallo daga daira ta 18 ta kasar Belgium jifa ne aka yi tuni Vena ya jefa ta ga Rodri Rodri ya ba Kubasi Kubasi a tsakiyar fili ya nemi dan wasa Fabian Ruiz Fabian Ruiz ya aike ta zuwa ga Lamine Yamal Lamine Yamal ya ba Foro Foro ga Lamine Yamal Lamine Yamal a daira ta 18 sai dai da dan wasa Cypher di Cypher ya zo ya cire wannan kwallo a iya cewa jifa ne ko bugun falan daya ko bugun kusurwa kenan kasar Spain za ta yi a daidai wannan lokaci jifa ne kuma Pedro Poro ya dauka ya jefa ta ga Rodri Rodri mai zanzaro an maida masa kwallon bayan kawo ta ga shi dan wasa Pedri ya aika wannan kwallo daira ta 18 sai dan wasa Disciple ya yage wannan kwallo ta taso can wajen dan wasa Doku sai dai ina dan wasa Rodri Fabian Ruiz da kuma Kubasi akai aikin ga ya aka mallaki wannan kwallo wallahi kafar Rodri ya ba dan wasa Olmo Olmo ya ba Lamine Yamal Lamine Yamal ke rike da kwallo ya dauki mutum daya ya aika ta sai dai bata je inda ake so ba Doku ke rike da kwallo ya dauki Olmo ya hada shi da Rodri Doku Doku ya dauki Pedri ya dauki Fabian Ruiz sai dai ina Kubasi ya kawo dauki ko ince Oyarzabal amma har yanzu kafar kwallon tana kafar Doku Doku ya aike wannan kwallon zuwa ga dan wasa Trossard Trossard ya koma baya ya nemi dan wasa Goy Goy ke rike da kwallo ya ba dan wasa Michel Michel ne ke rike da kwallo yana neman wa zai ba ya ba wannan dan wasa Dubrine Dubrine ya koma baya ya ba dan wasa Michel Michael ne ke rike da kwallo
yana neman waze baya ake taga mai tsaron raga Kotuwa Kotuwa ya aike wannan kwallo zuwa ga dan wasa Kastajan Kastajan ne ke rike da kwallo ya tashi kwallo zuwa ga dan wasa Trossard sai Trossard bai kai gare ta ba inda dan wasa Fabio Ruiz ko ince dan wasa da farko ya sa mata kai ta dawo Rodri ke rike da kwallo ya aike ta ga Fabio Ruiz Ruiz ne ke rike da kwallo ya dare ita ga Rodri Rodri ke rike da kwallo yana neman waze bawa ya aike ta ga Kubasi Kubasi zuwa ga Lamine Yamal Lamine Yamal zuwa ga daukan mutun da ya dauki doku sai dai na Michel ya sa mata kafa ya mallaki wannan kwallo Saifa ya aika kwallo babu Hamayya babu Alkibla Fabio Ruiz ya mallaki wannan kwallo wallahi gafar dan wasa Vena Vena ga Oyarzabal Oyarzabal ga Kokorela Kokorela Fabio Ruiz Vena Ruiz Ruiz Rodri Rodri ga Lamine Yamal Lamine Yamal zai dauka ko ba zai dauka ba ya cafa wannan kwallo sai dai kuma Michel ya riga shi mallakarta jifa ne ga tawagar kasar Spaniya Pedro Poro ya dauki kwallo ya jefa ta ga Dani Olmo Olmo ya aike ta ga Poro Poro ya aika ta ga Kubasi Kubasi ya koma baya ba wannan dan wasa Laporte Laporte ke rike da kwallo a tsakiyar fili ya dare ta ga Kubasi Kubasi yana neman waze ba ya kalli dama ya kalli hagu ya maida kwallon zuwa ga dan wasa Laporte Laporte ya aike ta sai dai gol ya mallake wannan kwallo yana neman waze ba ya ba Michel Michel ya ba Saifo Saifo ya maiwa Michel Michel ke rike da kwallo a baya ya dare ta ga dan wasa da Saifo Saifa ne ke rike da kwallo ya ba De Bruyne Kevin De Bruyne ya ba wa Doku Doku ya take kwallo ya kuma juya wannan dan wasa Poro sai dai kuma an ce jifa ne kasar ta Spaniya ta yi ko kuma ke tace Spaniyan ta yi Belgium za ta yi jifa a daidai wannan lokaci ga Doku ga De Bruyne tunaka jefa wannan kwallo tana hannun dan wasa Goy Goy ya aike ta ga mai tsaron raga Kotuwa Kotuwa ne ke rike da kwallo a ni tsaye ke yana neman waze bawa tashi wannan kwallo ya nemi dan wasa Trossard can sama sai dai ga Laporte ga Kokorela karshe dai Simon ya rike wannan kwallo mai tsaron raga na Spaniya ya jefa cikin sauri ya nemi Fabio Ruiz sai dai ta dawo ga gurin dan wasa Kubasi Kubasi ya danno tsakiyar fili ya take kwallo yana neman waze bawa ya ba Olmo Olmo ya juya ya juyo ya aike ta ga Poro Poro ya aike ta ga dan wasa Kubasi Kubasi ga dan wasa Laporte Laporte ne ke rike da kwallo ya juya can sashen yana neman waze bawa tsakiya ga Rodri Rodri ga dan wasa Fabio Ruiz ga Vena Vena bai mallake ta ba sai De Bruyne ya dauka daga nan sai tsakiyar fili sai kuma dan wasa Kubasi ya kulle mata ciki ta tafi can jifa ne ga tawagar kasar Belgium a daidai wannan lokaci daidai Belgium ta jifa cikin sauri kwallo a kafar dan wasa Goy Goy zuwa ga mai tsaron raga Kotuwa Kotuwa yana neman waze ba ya aike ta ga dan wasa Michel ga Michel ga De Bruyne ya aike ta ga dan wasa Doku Doku ga De Bruyne De Bruyne ga Doku sai dai kuma Kubasi ya tara wannan kwallo ya dare ta zuwa ga dan wasa Poro Poro ga Rodri Rodri ya dauki mutun daya ya ba dan wasa Lamine Yamal Lamine Yamal ya aike ta ga Vena Alex Vena ke rike da kwallo yana neman waze ba ya juya ya juyo ya ba Rodri Rodri ga Laporte Laporte ga Kokorela Kokorela ne ke rike da kwallo ya danna ya aike ta ga dan wasa Fabio Ruiz Fabio Ruiz ya tashi Lamine Yamal sai dai kuma an masake ta a daidai wannan lokaci alƙalin wasa ya ce ya gani kuma zai yi hukunci a kai Michael Oliba daga kasar Ingila shine alƙalin wasan da yake alƙalanci a tsakiyar fili ya hango Trossard ya rike hannun dan wasa Lamine Yamal bai wata wata ba shi kuma Lamine ya kwanta alƙalin wasa Michael Oliba ya ce zo ka buga bugun falon daya ko in ce bugun tazara mai hatsarin gaske ga Pedri ga Lamine Yamal akan kwallo Stuart Bart daga kasar Ingila shine mataimakin alƙalin wasa na farko James Menwarin shima daga kasar Ingila shine mataimakin alƙalin wasa na biyu na'urar da ke taimakawa alƙalin wasa kuwa an tabbatar da cewa akwai alƙalai ko kuma mataimakan alƙalan wasa daban-daban ga kwallon nan a da'ira ta 18 Fabio Ruiz ya aika ta da Poro na Rodri ya aika ta sai dai kuma dan wasan baya Michel ya cire ta gashi nan da Saifa ya ƙara cire ta ga Michel nan ga kwallo ya kulle mata ciki zuwa ga tsakiyar fili De Bruyne amma Kubasi ya ce na sai ta wuce ni za ta je inda kake da Saifa ya kashe kwallon a kirji ya juya baya ba mai tsaron raga Kotuwa Kotuwa ne ke rike da kwallo ya ba da ita zuwa ga De Cipher a nitse yana neman waze baya yake ta zuwa ga dan wasa Goy Goy ne ke rike da kwallo ya dare ita zuwa ga dan wasa De Cipher De Cipher ya juyo ya ba dan wasa Michel Michel ne ke rike da kwallo ya aiko wannan kwallo zuwa ga Doku an girbe Doku
kuma alƙalin wasa ya ce na gani a ci gaba. Pedro Poro shine ya taso tun daga baya yazo ya hana doku mallakar kwallon yayi abin da yake so cikin nutsuwa. Dan wasanni ne guda biyu wanda dukkan su daga gasar Premier suka zo wannan gasa suke wakiltar kasashen su. Daya Spaniya daya kuma yake wakiltar kasar ta Belgium. Na Belgium din yana bugawa Man City ne shi kuma na Spaniya yana bugawa Tottenham. Kashi nan dai kwallo a kafar goal daga karshen hannun mai tsaron raga Courtois. Kwallon ta koma ga mai tsaron raga Courtois ya aike ta zuwa ga dan wasa Michel. Michel ya taso yana neman waje ba. Ya yanke shawarar ya tashi kwallon ciki ga dan wasa De Bruyne. De Bruyne ya samu ta kai ya ba wannan dan wasa Raskin amma Raskin bai kai gare ta ba. Poro ya aike ta zuwa ga dan wasa Laporte. Laporte ne ke rike da kwallon ya aika ta tsakiya zuwa ga dan wasa Rodri. Rodri ne ya juyo yana neman waje ba ya dare ta ga dan wasa Fabian Ruiz zuwa ga Lamine Yamal sai dai bata kai ga Lamine ba ga ta hannun dan wasa Raskin ya maida ita zuwa ga dan wasa Michel zuwa ga dan wasa Goy zuwa ga dan wasa Kasajan ya dawo da kwallo zuwa ga dan wasa Benaken ya aike wannan kwallo zuwa ga dan wasa De Bruyne bai kai gare ta ba sai dai tuni ina azungura wannan kwallo dan wasa da Katlera ne ma shine kokarin daukan wannan kwallo amma ina bai same ta ba kwallon tana hannun dan wasa Laporte ya aike ta zuwa ga dan wasa Kubasi ya danno tsakiyar fili ya aike ta zuwa ga Poro ya koma ga Kubasi bayan matsi da ya sha daga hannun dan wasa Decipher Basi kirkir kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Rodri ya aike ta zuwa ga Laporte kirkir kwallo yana neman Cocorella sai dai ya fasa ya juyo ya danna kai ya ba dan wasa Vina Alex Vena ya dawo da kwallon zuwa ga dan wasa Rodri yana neman waje bawa ya take kwallo ya juya ya ba dan wasa Kubasi ya tashi kwallo zuwa ga dan wasa Pedri ga mai tsaron raga ina gol ya sa mata jiki bayan boye hannunsa a baya kuma ta dake shi ta fita bugun kusurwa ne kasar Spaniya ta samu Mariya da kaji mai sauraro Spaniya ta lashe wannan gasa a shekarar 2010 tana da tarihi a wannan gasa bayan tarihin da take da shi a iya cewa a nahiyar Turai ma ta yi abubuwan a zuwa gani kala-kala bayan lashe gasar kofin kasashen nahiyar Turai da ta yi har sau huɗu a tarihi shekarar 1964 shekarar 2008 shekarar 2012 sai kuma shekarar 2024 ga doku ga Poro ya aike ta zuwa ga dan wasa da Kettler sai dai kuma ina ya ba mai tsaron raga a hannunsa Simon ya mallaki kwallon kuma ya tsaya a cikin da'irar sa yana jiran yan dakiku su shuda kafin su kai dakika 10 ya nemi waje bawa ya bayar kuma a iya cewa tuni dai ga mai tsohoron wannan na tawagar kasar Belgium yana ta cewar ku yi abin da ya kamata wannan kwallon muna da nasara ina maganar Rudi Garcia wallahi hannun ku basi ya nemi dan wasa Oyarzabal ya koma ga mai tsaron raga Simon ya bawa Laporte ya dawo da ita zuwa ga dan wasa Kubasi ne ke rike da kwallo ya ba Olmo ya ba Rodri ga Kubasi ke rike da kwallo a baya ya aike ta zuwa ga Laporte dan wasa Laporte yana neman waje bawa ya dawo yana neman Kubasi yana neman Rodri ga Olmo ga kuma Fabian Ruiz duk da haka ya ki ya bayar da karshe dai ya zabi ya ba Oyarzabal ya aike ta zuwa ga dan wasa Cocorella ya aiko wannan kwallo zuwa ga dan wasa Fabian Ruiz sai dai bata kai gare shi ba amma an dawo da dan wasa Oyarzabal kyauta ya ba Cocorella ga Rodri ga Olmo ya take yana neman ya shimfida ta sai dai ya ba Yamal ya ba Poro ya ba Doku sadaka ga Doku ga De Bruyne ya ba Doku yana neman waje ba ga shiga Kubasi ga kuma dan wasa Poro ya dauki Poro ya danna kai ya shiga ya tika ta zuwa ga dan wasa da Katalara daira ta 18 Belgium ta buga kwallo sai dai na Cocorella ya sa mata kafa har yanzu tana kasar Belgium tana mallakar wannan kwallo ga dan wasa Kastajan ya cillo kwallo sai dai Cocorella ya ce sai fa in ta wuce ni za ta je inda ake so ya cire ta jifa ne ga tawagar kasar Belgium a daidai wannan lokaci jagorori kuma allinan rantsuwar kwallon kafa a kasar Belgium ake haskowa suna zaune suna kallon yadda abubuwa suke tafiya ga kwallo a hannun dan wasa Decipher ya ba Dikatela ya ba wa shi kuma Doku ya dauki dan wasa Lamine Yamal sai dai ya ki daukuwa ga Lamine ga Doku waye zai dauki wani kwallon bata fita ba Lamine ya dauki Doku kuma ya danna kai a tsakiyar fili yana neman waje baya aike ta sai dai ta dake cikin dan wasa De Bruyne ta dawo dan wasa Rodri ya mallaki wannan kwallo a tsakiyar fili ya tashi Cocorella ne ke rike da kwallo ya juya ya ba dan wasa Fabian Ruiz ga dan wasa Rodri ke rike da kwallo
yana neman wa zai ba ya ba dan wasa Fabio Ruiz Fabio Ruiz zuwa ga dan wasa Alex Vena Alex Vena yana neman wa zai ba ya ciccuba wannan kwallon ga Olmo daira ta 18 sai daga ya dago ya juya amma kwallon taki masa halacci duk da ya ce ya amfani kwallon da dinduniya kuma alƙalin wasa ya ce bugun falan ɗaya ne kasar Belgium za ta yi Olmo ake haskowa yana yaje baki ya kai kwallon tai mai haka doku yayi kokarin daukan lamin yamal amma lamin yamal ya zungura kafarsa kuma shi yazo ya dauke shi bayan take kwallon akan layi wani mai fita waje kwallon ta dawo ko in ce doku ya fita waje kwallon ta dawo ciki bugun falan ɗaya ne ga kasar Belgium mintuna na 16 tunuko tuwa ya ciccibo wannan kwallo ga tanan ta tsallako wajen yadi na 42 sai dai ma kwallon hatta arka ta isa ga daira ta 18 ta kasar Spania Simon ya kama ya ajo Kubasi Kubasi ya ba Rodri Rodri yana neman wa zai bawa ya koma baya ya aike ta ga dan wasa Laporta Laporta ga Kubasi Kubasi ya dauko ya juya ya ba da ita ga dan wasa Oyarzabal Oyarzabal ga Rodri Rodri ga Poro Poro ga Lamine Yamal ga Olmo Olmo ga Poro Poro ga dan wasa Alex Vena gashi nan ga ta nan za ta fita ko zai dauka karshe dai kwallon ta fita bugu ne na falan daya kasar Belgium ta kuma samuwa daidai wannan lokaci Alex Vena ya kasance mu wannan kwallo na dan wasa Poro ya shimfida masa ita Belgium ta yi bugun falan daya wallan a hannun dan wasa Castagen ya dare ita ga dan wasa Disciple ya kulle mata cikin shi kuma sai a hannun dan wasa Laporta Laporta ya dare ita ga Rodri Rodri ga Lamine Yamal ya dauki daya sai dai Doku ya hau kan shi kuma alƙalin wasa ya ce ba komai a cigaba da yin wasa Doku a tsakiyar fili ya danna kai yana neman ina zai kai ta ya aike ta zuwa ga dan wasa Dikatelere dan wasa Dikatelere ke rike da kwallo ya dare ita ga Doku Doku ya aike wannan kwallo ga dan wasa Castagen ya ciccuba kwallon daira ta 18 ga tanan gashi nan ya sa mata kai amma kai biyu sun hadu ko tuwa ko in ce dan wasa De Bruyne an ce wai ya aike tashi dan wasa da Ketelera a daidai wannan lokaci ya hada kai da dan wasa Laporte fa abin da aka yi wa Lamine Yamal ya saki jiki ya fadi alƙalin wasa kuma ya gani sai dai kuma haduwar da aka yi anan tsakanin dan wasa Laporte da dan wasa Ketelera ita ake dubawa bugun falan ɗaya ne ga kwallo nan a hannun dan wasa Simon ya bare ta zuwa ga dan wasa Kubasi Kubasi ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Oyarzabal Oyarzabal ga dan wasa Fabio Ruiz Fabio Ruiz ya aike ta ga dan wasa Kokorela Kokorela ya dare ta ga Fabio Ruiz shi kuma ya koma ga Laporte dan wasa Laporte ya jawo yana neman wa zai ba ya bare ta zuwa ga dan wasa Kubasi Kubasi ya tashi Lamine Yamal sai dai na baba alkibla kai sai kwallon a hannun mai tsaron raga ko tuwa ga Luis de la Fuente mai horarwa yana cewa in kun sako ku hau in kun hau ku sako biyu a sama biyu a kasa ko biyu a tsakiya haka za a dinga raba ta gashi nan ya taso wannan kwallo tana kafar Kubasi Kubasi ya nemi Simon mai tsaron raga gashi nan ga Dikitelere kai Simon ya dauki dan wasa ɗaya ya bada ita ga Kubasi cikin sauki shi ma ya ba Laporte Laporte ya dare ita tsakiya ga Fabio Ruiz Ruiz ga dan wasa Laporte Laporte ga mai tsaron raga Simon Simon ya taso wannan kwallo zuwa ga dan wasa Poro Poro ya kashe ta a kirji zuwa ga Olmo Olmo ya dauki ɗaya ya dauki na biyu ga Olmo ga kwallo ya aike ta ga Lamine Yamal ga Lamine Yamal ga dan wasa Goy Goy ya tattara wannan kwallo da dan wasa Lamine Yamal ya buga kuma ta koma ga hannun dan wasa Disciple kuma an ce tana kai wa dan wasa Schalke ta Lamine Yamal ne ya masa keta kuma bugu ne za a yi na tazara a daidai wannan lokaci Belgium ce za ta amfana

0: idan aka yi wannan bugu na tazara kuma ga kwallon nan a hannun dan wasa Disciple ya aike ta ga Doku sai dai kuma ina Doku bai kai gare ta ba Kubasi ya mallaki kwallon sa a nitse zuwa ga Poro Poro zuwa ga Rodri Rodri ya juyo ya ce ku tashi mu tafi babaci aka zo ba ya kuma take kwallon ya juya yana neman wa zai ba ya ba dan wasa Olmo Olmo ya dauki daya koma baya ga Kubasi Kubasi ya ba dan wasa Olmo Olmo ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga dan wasa Laporte Laporte ya aike ta zuwa ga dan wasa Vena Alex Vena ke rike da kwallo ya shigo tsakiyar fili ya ba dan wasa Rodri Rodri yana take kwallo ya juya ya aike ta zuwa ga dan wasa Kubasi Kubasi ne ke rike da kwallo ya shigo tsakiyar fili a tsanake ya juya ya ba Rodri Rodri ke rike da kwallo yana neman ya za a yi ne ya aike ta ga Vena Vena ga Olmo Olmo ga za dauka sai ya zaba alke kokarin mallaka kwallo amma Disciple ya ce ina kuma ya yi wasa Alamin ya baje kwallo ya buga ta sai ina bugun falan daya inda Lamin yake ganin kamar ta taba kafar dan wasa Michel amma ta ya ce bugun kusurwa ne amma shi dai alƙalin wasa Michel Oliva ya ce wannan bugu ne na falan daya babu shakka da wannan dan wasa da ya buga wannan kwallo Lamin Yamal da kuma wannan mai tsaron raga da aka buga a kwallon Tiba Courtois wannan ba shine haduwar farko ba shaw sai dai kwallon bata kai gare shi ba inda fere da samu ta kai kuma jifa ne Belgium za ta yi cikin sauri da burin ya jefa ta ga dan wasa Michel Michel ya aike ta ga Doku Doku ga takewa ya dauki Rodri magashin nan dan wasa Fabio Ruiz ya zo shi ma ya dauke shi Doku ya buga kwallon ba alƙibla gashi ga dubo yana amma kuma ya zabi ya buga ta fita jifa Rudi Garcia yana Allah wadare irin wannan salon kwallo da kasar ta Belgium take bugawa babu alƙibla Poro ne zai jifa daga bangaren togar Spania Poro ya jefa ta ga Olmo Olmo ya take ta zuwa ga Poro Poro ya dame kwallo tsakiyar fili yana neman dan wasa Poro ya dame kwallo tsakiyar fili yana neman dan wasa Oyarzabal Oyarzabal din ya dauka ya ba Lamine Yamal sai dai kuma an ce an yi keta kamar Oyarzabal din aka yi waketa Ambassador dama Rodri zai bugun tazara kuma ya aike ta zuwa ga dan wasa Laporte Laporte ya dada ita ga Kubasi Kubasi a tsakiyar fili yana neman wa zai ba ya ba dan wasa Olmo Olmo yana neman wa zai ba ya danna kai ya shiga ya juyo ya ba dan wasa Poro ga Poro ga Olmo Olmo ya shiga ya aike ta ga Lamine Yamal cikin wani salo na bayan kafa sai dai Olmo ya dauki ayya daukan mutun ɗaya Lamine Yamal ya cikin wani salo shi ma na bankaye sai dai kuma aka ce in ka dauke ni ba za ka dau kwallon ba ga Doku ga kwallo ga Doku ga Poro ga kwallo wane ne ba wane ne ba Doku ya dauki Poro ya koma ba ya dauki Olmo sai dai ya aike ta zuwa ga dan wasa Disciple shi kuma ya aike ta can bangaren Castagen Castagen ya gaza kasa daukan wannan kwallo kwallon ta kara fita jifa ne kokorela zai yi daga bangaren togar Spania kwallon da dan wasa Olmo ya aje wa dan wasa Lamine Yamal ake sake haskawa shi ma cikin salo ya dauki wannan kwallo sai dai kuma ake hasko cewa wannan dan wasa Disciple ya masa keta amma alƙalin wasa ya ce bai gani ba an ce aje a sharuwa a huta ni ma bari leka in sharuwa in dawo masu sauraro da zarar mun dawo za mu ci gaba da kawo wannan wasa da yake wakana a filin wasa na SoFi Stadium da ke can yanke Inglewood a yaya can garin Los Angeles da ke jihar California a kasar Amurka
1: mita 93.1 Arewa Radio

0: rasa seindah uku dan umut ya. Ayo radio.
1: Barkanmu da dawowa, an dawo filin wasa bayan shan ruwa. Za a ci gaba da gudanar da wasa. Kowace ƙasa tana nema a daidai wannan lokaci mintuna 26 da na kai jifa ƙasar Spain. Kokorena ya jefa ta Gal Forte. Ya yake wannan ƙwallo zuwa ga dan wasa Kubasi. Kubasi ya nemi Olmo. Olmo ga Kubasi. Kubasi ga mai tsaron raga Simon. Simon ne ke rike da ƙwallo, yana neman wa zai bawa. Ya take ƙwallon, ya tsaya check kamar ba yi ake ba. Ya aike wannan ƙwallo can sama, yana neman dan wasa Lamin Yamal. Sai dai ina Disciple ya sa mata kai, kuma ƙwallon ta fita jifa ne. Spaniya za ta sake yi. Poro ya dauki ƙwallon, tuni ya jefa ta ga dan wasa Kubasi. Kubasi ya aike ta ga dan wasa Fabian Ruiz. Ya dare ta ga Kubasi. Kubasi ya juya, ya nemi mai tsaron raga Simon. Kevin De Bruyne yana daga hannu, yana cewa dan wasan kasar Belgium, kai dan wasa Catalare, kai dan wasa Venican, kai dan wasa Disciple, duka ku taso. Raskin kai ma matso, kada mu kwanta a bayan mu taso mu nema ayi da mu. Ga dai ƙwallon nan a hannun mai tsaron raga Kotua. Ya rike wannan ƙwallo, ya gangara ta zuwa ga dan wasa Saifo. Saifo ya maida ita zuwa ga dan wasa Michel. Michel ya maida ita zuwa ga mai tsaron raga Kotua. Kotua ne yake rike da ƙwallo, ya taso ta tsakiyar fili can wajen Raskin. Raskin ya gura mata kai ga Doku. Doku ga Poro, waye zai dauka ga De Bruyne ga Doku. Ga Dokun da ya mallaki ƙwallon daga ƙarshe. Gashi nan ya dauki mutun ɗaya, amma yayi kuskure ba De Bruyne, sai kuma ya ce sai ya shiga ta tsakiyar mutun uku. Sun masa ƴan dabaru sun dauke. Ƙwallon ta sake dawowa, amma Spaniyan ta mallaka cikin ruwan sanyi. Rodri ke rike da ƙwallo, yana neman wa zai bawa. Ya danna, ya tafi can sacen, ya aike ta ga Laporte. Laporte ya aike ta zuwa ga dan wasa Kokorela. Kokorela ya zura da gudu, ya daman ne ya juyo. Ya bare ta ga zuwa dan wasa Fabian Ruiz. Ya da har tsakiya ga dan wasa Rodri. Rodri ga Kubasi. Kubasi ke rike da ƙwallo a tsakiyar fili. Ya haura yadi na 42. Ya yake ta ga Lamin Yamal. Lamin Yamal ke rike da ƙwallo, ya ciccuba ta salon nasa ga dan wasa. Ya zama sai dai mai tsaron raga Kotua ya zo ya cafe wannan ƙwallo. Charap. Ya yake ta ga dan wasa Goy. Goy zuwa ga Castagen. Castagen ya zuro da gudu shi ma, yana neman ta ina za mu bulle. Ya ciccuba wannan ƙwallo zuwa ga dan wasa De Bruyne. Sai dai Kubasi ya yage wannan ƙwallo, jifa ne za ta yi a daidai wannan lokaci. Kastajen ya dauki ƙwallo, ya fara da wuri a cikin filin, yana neman wa zai ba. Ya nemi dan wasan shi Goy. Goy ya juya, ya ba Trossard. Trossard ya maida ita ga Goy. Goy ne ke rike da ƙwallo, ya nemi dan wasa Michel. Michel ya tashi wannan ƙwallo da kafa daya, ya koma kanta, ya ba dan wasa Doku. Doku ya aike ta zuwa ga dan wasa De Bruyne. De Bruyne ne ya dada ita ga Doku. Doku yana neman ya bada kafa a ki karba, ya bayar ba karba ba har yanzu. Ya ake ƙwallon zuwa ga dan wasa Catalare. Catalare zuwa ga dan wasa Castagen. Castagen ne ke rike da ƙwallo, ya dada ita zuwa ga wannan dan wasa Venican. Venican ya dada ita zuwa ga dan wasa Goy. Goy ya juya, ya bada ita ga dan wasa Michel. Michel yana neman wa zai ba ga Doku ga De Bruyne ga kuma Goy a baya. Ya juya baya ba dan wasa Goy. Goy yana neman wa zai ba, ya ba dan wasa Castagen. Castagen ne ke rike da ƙwallo, ya dada ita zuwa ga dan wasa da tsakiyar fili De Bruyne. De Bruyne ne ke rike da ƙwallo, ya tashi dan wasa Doku. Sai dai Doku a iya cewa yayi kwanan gida in ya je ya dauki wannan ƙwallo. Bai matsa ba, mai tsaron raga ya zo na Spain, ya ja ƙwallon, ya aike ta zuwa ga dan wasa Kubasi. Kubasi ne ke rike da ƙwallo, ya danno tsakiyar fili, yana neman wa zai bawa. Kubasi ya aike ta ga Poro. Pedro Poro. Lamin Yamal. Poro. Poro a daira ta sha ta kwas. Dario Olmo. Reza Lara Kotua. Ƙwallo ta daya raga. Dan wasa Fabian Ruiz. Bayan amai da mai tsaron raga Kotua ya yi. Ya amfana da wannan amai, ya danna ƙwallo a ragar ƙasar Belgium. Mintuna 30. Cup cup. Spaniya na da ɗaya. Belgium tana nema a wannan lokaci. Babu shakka dan wasa Michel. Dan wasa Goy. Castagen. Safa duka sun yi bacci a bayan tawagar ƙasar Belgium. Har dan wasa Fabian Ruiz, dattijan dan wasa, ya zo ya amfana da wannan ƙwallo. Duba ka gani, wata ƙwallo ce dan wasa Lamin Yamal ya zare wa Poro. Poro bai wata wata bai ba Olmo. Olmo danna ta mai tsaron raga Kotua ya dada ita. Fabian Ruiz ya ce ƙar dawo da ita mu gani in kana da hannuwa uku. Tana alƙalin wasa Mikel Oliva ya nuna tsakiyar fili, ya busa wasar, ma'ana ƙwallo ta halatta. Wannan dan wasan baya, dan wasa Castagen ya yi kokarin cire wannan ƙwallo, amma da ta yi kafar tasa sai ta ƙara nitsawa a tsakiyar raga. Kawo yanzu ƙwallo da ɗaya, ko in ce ɗaya da nema. Spaniya na da ɗaya, Belgium tana nema ga wata dattijuwa nan daga kasar Spain sai dafa baki take irin kash ya akai haka Fabio Ruiz ya sa Spain a gaba a mintuna na 30 kuma tuna aka take wasa aka ci gaba an gwara wa dan wasa Kateler Kai yana kwance kuma Mikel Oliva ya ce a tsaya amma daga bisani ya zabi ya tashi kasta janne ma aka gwara wa kai kamar jini nake gani an hada masa jini da majina kokorela ne ya rasa masa kai aya dawowa ma ya sa hannu kuya hannu ce ta dake fuskar tashi a funga da farafata sai jini kake gani tis tis tis yana zuba aka ce ku taho masu kula da lafiya ku duba wannan dan wasa ga kastajan nan ana duba shi a cikin fili sakamakon fashewa da hancin sa bayan dinduniya ko guya hannu da ya sha a hannun dan wasa kokorela

Kasirin ya fito wajen fili ana ci gaba da duba shi a inda aka ci gaba da gudanar da wasa. Tun aka aika kwallo zuwa ga dan wasa Alex Vena. Vena bai amfana da wannan kwallo ba kafin Trossard ya je kansa kuma aika wannan kwallo jifa. Jifa ne Spaniya za ta yi ta hannun dan wasa Cocorella. Ya dauki wannan kwallo tun ya je fota ga ta tsakiyar fili a hannun dan wasa Rodri. Rodri ya nemi Poro. Poro ke rike da kwallo. A nitsa suke kwallon ta su ga ta nan ga Lamine Yamal, Minga Poro. Poro zuwa ga dan wasa Kubas. Oyarzabal. Fabio Ruiz. Vena, Fabio Ruiz, Cocorella. Alex Vena. Alex Vena, Fabio Ruiz. Kubas. Lamine Yamal. Rodri. Amma ina go ya ciro wannan kwallo. Wata kwallo ce salan ba ni umbaka aka shishirya ta. Ake ta ba ni umbaka ungwa kayaka. Har daira ta sha shida. Lamine Yamal ya dauki daya, ya dauki biyu. Lamine Yamal. Sai dai na ya baza kafa kuma doku ya samu jiki. Bugun tazara ne hatsarin gaske. Mikel Oliva ya bada bugun tazara Spaniya za ta buga. Wane ne ba? Shakka babu Lamine Yamal akwai hatsari a tattare da shi. Irin wani dauka da yawa dan wasa Castagen dole doku ya fusata yazo ya ce ba shi kadai yake kwallon a fili ba. Mutum uku nake gani akan wannan kwallo. Ga Oyarzabal, ga Lamine Yamal, ga Alex Vena, ga na hudu nan Dani Olmo shi ma ya karaso. Cikin wannan tawaga dai jumla zan iya cewa dan wasan su Mikel Oyarzabal shine dan wasan da yafi kowane dan wasa jefa kwallo a wannan kadami da ake ciki ko ince a cikin wannan tawaga guda biyu da ake gudanar da wannan wasa. A gaba ɗaya ƴan wasan da suka fi jefa kwallo akwai Kylian Mbappe, akwai Lionel Messi. Dan wasa halan yana biye musu baya. Da alama Lamine Yamal ne zai buga wannan kwallo. Gashi nan ga kuma Vena. A bangaren dai ta Lamine Yamal ce sai addu'a yake yi. Lamine Yamal yana addu'a. Alex Vena ya tsallake kwallo. Lamine Yamal ya tashi wannan kwallo sai da Courtois ya ƙara ture ta irin ta dazu. Gata nan. Ta tsarinta Vena amma doku ya ƙara cire wannan kwallo. Bugun kusurwa ne kasar Spaniya za ta buga. Courtois bai daddara ba irin kwallon da ya amanta aka sa ta a raga. Yanzu ba irin ta ya ƙara yi kuma saura Chris Fabio Ruiz din ya sake amfana da wannan kwallo. Wannan dai shine wasa na biyu na wasan dab da na kusa da na karshe da ake gudanarwa tsakanin kasar Belgium da Spaniya. Bayan da muka ga wasa tsakanin Spaniya ko ince tsakanin Faransa a wasan da suka gudanar jiya su da kasar Morocco, Faransa ta samu nasara. Wata haduwa akai tsakanin Mikel Oliva da kuma Olmo. Ba ji dadin wannan haduwa ba. Mikel Oliva alƙalin wasa ne, shi kuma Olmo dan wasa ne. Mikel Oliva ya ce ku yi hakuri, ku bani kwallon in ba su kaya su. An tsaye da wasa chak. Mikel Oliva yana gaya wa Olmo cewa kai kana kallo, kai a hankali, kakka bige ni. Ga kwallon nan ku ci gaba. A bencin tawagar kasar Belgium. Gashi nan naga an taso ƴan wasanni irin su dan wasa Openda, irin su dan wasa Lukaku, irin su dan wasa Talisman. Suna ta motsawa tun kan a tafotin rabin lokaci. An ba wa Spaniya kwallo ta ci gaba da yi. Kwallo a kafar Oyarzabal. Ya nemi dan wasa Laporte. Laporte ne yake rike da kwallo. Ya tashi dan wasa Alex Vena. Ga Alex Vena ga kwallo. Ya sarrafa wannan kwallo da hannu. Ya linka ta Courtois ya ture. Alƙalin wasa Mikel Oliva ya ce ya ga kwallon ta taba hannu. Ta tuni wani labarin ake ba wannan ba. Shakka babu ya buga kwallo mai hatsari. Ka duba mun ka gani yadda ya sarrafa ta da kafada. Kuma haramun ne kwallo ta taba hannu irin wannan gaba a daidai wannan lokaci. Dole a bada hukunci. Kubasi ya yake kwallo ga mai tsaron raga Simon. Inda alƙalin wasa ya ce an yi kwanan gida. Spaniya cikin nutsuwa ku dau kwallon ku ku buga. Wannan kasashe dai guda biyu kamar yadda kuka ji kowace ta yi abin a zuwa gani kafin ta zo wannan kadami da take kai. Spaniya ta cire kasashe daban-daban kafin ta zo wannan guri. Yayin da kasar Belgium wasanta na karshe ma ita ta cire ɗaya daga cikin masu masaukin baki ma'ana kasar Amurka. Bayan ruwan kwallaye har guda hudu da ta sa mata. Ga kwallon nan a hannun kasar Belgium. Amma a sama kasar Spaniya ta mallaka dan wasa Olmo.
ya nemi lamin Yamal sai dai dan wasa Michel ne mallaki kwallon ya aike ta ga mai tsaron raga Kotua Kotua ya take ta kuma ya aiko ta tsakiyar fili zuwa ga dan wasa Castagen Castagen bai kai gare ta ba inda dan wasa Laporte ya sa mata kai zuwa ga Olmo Olmo ga dan wasa Rodri Rodri ya dauki daya ya dauki na biyu ya juya ya bada ita ga Kubasi Kubasi ke rike da kwallon ya bada ita zuwa ga wannan dan wasa Laporte Laporte yana neman waze baya aike ta ga dan wasa Kokorela Kokorela ga dan wasa Alex Vena Alex Vena ga dan wasa Fabio Ruiz Fabio Ruiz ga dan wasa Alex Vena Alex Vena ga dan wasa Oyazabal Oyazabal ga Olmo Olmo ga Oyazabal Oyazabal ya fitar da kwallon amma bata je inda ake so ba ga Tananga De Bruyne De Bruyne ga Catalere Catalere bai san mallake ta ba inda Rodri yace bari in yage ta ga inda za ta yi Oyazabal ne ma ya cika mudu da wannan kwallo kuma Kokorela bai bi wannan kwallo ta fita ba ana ci gaba da yi Fabio Ruiz zuwa ga dan wasa Rodri Rodri yana taku ɗaya bayan ɗaya ya bare ita ga dan wasa Alex Vena ya danna kai ya aika ta ga Olmo sai dai goal ya tara wannan kwallo ya aike ta ga dan wasa Benekan Benekan ya aike wannan kwallo ga Castagen Castagen kuma ya aike wannan kwallo zuwa ga dan wasa Goy Goy ya zara wannan kwallo zuwa ga dan wasa Catalere Catalere bai daukar gare ta ba inda dan wasa Laporte ya mamaye wannan kwallo ta fita jifa ne kuma ana wata hatsaniya tsakanin shi Catalere da dan wasa Laporte jifa ne dai kasar Belgium za ta amfana da shi kuma ta halin kaka ga kwallon nan a hannun dan wasa Catalere ya hakura ya bawa dan wasa Benekan Benekan ya jefo ta zuwa ga dan wasa De Bruyne De Bruyne yana neman waze ba ya bawa dan wasa Raskin Raskin da dan wasa Catalere Catalere bai sa kowa ba sai dan wasa Olmo na Spain Olmo ya ba Fabio Ruiz ya dauki dan wasa anan gurin gashi nan ga dan wasa Lamin Yamal ga Poro Poro rike da kwallo ya dare ta ga Lamin Yamal Lamin Yamal ga Doku ga Doku ga Lamin Yamal ya juyo ya nemi wa zai bawa ya ba dan wasa Poro Poro zuwa ga dan wasa Rodri Rodri ya take kwallon ya aike ta can ga dan wasa Kokorela Kokorela ke rike da kwallo ya ba Dani Olmo Olmo zuwa ga dan wasa Rodri Rodri ga dan wasa Lamin Yamal Lamin ya dauki dan wasa Disciple ga Lamin Yamal ga kwallo ya aike ta ma a wajen raga ya zabi kusurwa mai kyau ya buga wannan kwallo sai dai kuma kwallon bata yi mai halacci ba inda take zuwa kusurwa da ya aike ta tai kadan kadan kadan tai dan kadan a gurin da tuni ta yi wani abu da kadan din da tai yayi yawa to da ta shiga wannan guri bugun falan ɗaya ne Kotua ya cillo kwallo zuwa tsakiyar fili ga De Bruyne ga kuma Raskin Raskin ya sa ta aka sai dai Kubasi ya mai da ita Catalere ga Doku Doku ga Poro ga Doku ga De Bruyne ga kuma Poro a wancan bangaren Doku ne ke rike da kwallo yana neman waze bawa yana jan Poro ya shiga da shi da'ira ta 18 ga tanan Amir Raskin ga Catalere ga De Bruyne ga dan wasa Trossard Trossard ne ke rike da kwallo ya ake ta zuwa ga dan wasa Benekan Benekan ya ba Castagen Castagen ya shigo da ita da'ira ta 18 sai dai an maimai da ita gashi nan ya ba Trossard Trossard ya ba De Bruyne De Bruyne ga dan wasa Trossard Trossard ga Benekan ya cinye ta Catalere kwallo ɗaya da ɗaya Spain na da ɗaya kasar Belgium na da ɗaya matashin

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Ajikin dan wasa Kubasi katalare yazo ya dasa wannan kwallo kuma ta shiga komar kefe duka waɗannan ɗan wasanni guda biyu matasan ɗan wasa ne wanda a iya cewa kusan shekarun su daya idan shekaru na gumurzu ba su zo daya ba shekaru na kwallon kafa sa iya zuwa daya ga katalare ga kuma ɗan wasa Lamin Yamal ko ince ɗan wasa Kubasi Kubasi dan wasan baya ne dake takale da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Yana da shekara 19 da haihuwa a duniya. Dan wasa Catalare. Dan wasan gaba ne da yake fafatawa a kungiyar kwallon kafa ta Atlanta. Ya ba dan wasa Kubasi shekara 6. Catalare shekara sa 25. Fuskar ce ta yarinta kamar ta Kubasi. Amma an haife shi ne shekara 2001. Yayin da shi kuma Kubasi a iya cewa an haife shi ne a shekara 2007. Bambancin shekaru shida tsakanin waɗannan ƴan wasanni guda biyu. Dine Spain ta sa wannan wasa kwallo a hannun mai tsaron raga na kasar Belgium ya ake ta zuwa ga dan wasa Michel. Michel ya bada ita zuwa ga dan wasa Disciple. Disciple ga dan wasa Trossard. Trossard ya juya ya juyo ya dauki dan wasa Olmo. Ya tashi wannan kwallo zuwa ga De Bruyne. De Bruyne bai mallaki wannan kwallo ba sai dai daga baya ya mallaka amma sake ta. Mikel Oliva ya ce ya ga abin da akai. A aje kwallo har da katin gargadi. Kasa hannu ga taba kwallo katin gargadi na farko a hannun dan wasa Kubasi Kubasi ne yake ta bayan saka hannu ya taba kwallo kuma ya rike wandan dan wasa De Bruyne wanda sai an baban sa ne a wannan wasa da ake gudanarwa dan wasa Kubasi shekara 19 yayin da dan wasa Kevin De Bruyne in aka dauke irin sa dan wasa Fabio Ruiz a wannan fili a iya cewa shine dattijan dake cikin wannan fili dan wasa De Bruyne dan wasan tsakiya ne dake takale da kungiyar kwallon kafa ta Napoli yana da shekara 35 a duniya Mikel Oyarzabal shi kansa bai kai dan wasa De Bruyne ba De Bruyne ya fi kowa tsufa anan ga kwallon nan dai za a sake kawo ta Castagen ya koma baya ne mu dan wasa Goy Goy ne kirkire da kwallo ya dawo tsakiya ya ba dan wasa Venekan Venekan ya maida ta zuwa ga dan wasa Goy Goy yana neman wa zai bawa ya ake ta zuwa ga dan wasa Castagen Castagen yana neman wa zai ba ya ake wannan kwallo zuwa ga Trossard Trossard ya buga kwallon sai dai kuma tunita da kidan wasa Alex Vina jiba ne ta wagar kasar Belgium za ta yi Catalare ake sake haskowa matashin dan wasa mai shekara 25 ya ba da ita ga dan wasa Trossard Trossard ga dan wasa Michel Michel ya danne tsakiyar fili ya ba De Bruyne De Bruyne ya ake wannan kwallon zuwa ga dan wasa Trossard sai dai bai kai gare ta ba Vina ya mallaka bai kai gare ta ba shi ma tunita dan wasa Trossard ya sulu ga kwallon ga dan wasa Disciple ga kuma Lamin Yamal Mikel Oliva ya ce dan wasa Disciple ya sa karfi da yawa ya bangare Lamin Yamal bugu ne na tazara za a yi ana sake hasko wannan kwallo da tawagar kasar ta Belgium ta warware ba ya ce wa Laporte ya rufe satar gidan da ake tunanin Catalare yayi Lamin Yamal ga shiga Saifo ga Doku ya maida ita ga Poro Poro ya ake kwallo zuwa ga Kubasi Kubasi ya bada kwallo zuwa ga Laporte Laporte ke rike da kwallo ya saka ta zuwa ga Alex Vena Alex Vena yana neman wa zai ba Olmo ne ko Poro ya ba dan wasa Poro Poro ga Lamin Yamal Lamin Yamal zuwa ga Disciple ga kuma Doku ya dauki Doku ya juya ya bada ita saraka ga dan wasa Alex Vena Alex Vena ya dauki dan wasa daya ya bada ita ga dan wasa Porto ya buga ta mai na kwallon ta yi fadi ba haka aka so ba ga Lezza Lapunta nan yana tattaunawa da mataimakansa a harkar horar da tawagar kasar Spaniya me ya kamata a yi bai ba zani tunda ake saka irin wannan kwallo akwai bukatar a ƙara daure baya kuma ga Kubasi ya samu katin gargare ɗaya tilo da dan wasa ko alƙalin wasa Mikel Oliva ya bayar a wannan wasa mintuna 45 na farkon wasa sun cika mahutun alƙalin wasa ya daga mintuna 5 wanda Mikel Oliva ya ce minti 5 za a ƙara a wannan wasa Rudy Garcia yana fada ga ƴan wasan su ku ƙara matsawa akwai dama zamu warware wannan zamu ƙara wannan kwallo bayan mun warware Kubasi zuwa ga Laporte. Laporte ke rike da kwallo. Yana neman wa zai ba ya dare ta zuwa ga Kubasi. Kubasi ke rike da kwallo. Ya caga ta zuwa ga Olmo. Olmo ya kasa sarrafa wannan kwallo.

0: a bare ta ga Saifo inda Saifo ya cika mudu ya kulle ta diga ta fita jifa ne ko ince bugun kusurwa ne kasar Spaniya za ta yi yana da hatsari Rodri Poro Bena Laporte Kubasi dukansu sun shigo da'ira ta 18 suna jira ayo wannan bugun kusurwa Alex Vena ya daga hannu kafar farko sai dai De Bruyne ya cire wannan kwallo jifa ne za a sake yi ko ince bugun kusurwa za a sake yi De Bruyne shi ke jan ragamar wannan tawaga a daidai wannan lokaci ta kasar Belgium an sake yi bugun kusurwa kwallon ta dira kafar Oyarzabal gashi nan Mikel Arteta ya zama da matsi an buga ta dawo ga kwallo kafar De Bruyne Ketelere ya zungura kwallo Fabio Ruiz sai dai bai kai gare ta ba kwallon kuma yadda aka saka ba haka aka so ba Olmo ya mallaki kwallo ya danna kai ya aika ta zuwa ga Vena Alex Vena yana neman shiga da'ira ta 18 ya dauki daya ya juyo ya kuma juyawa ya bare ta zuwa ga dan wasa Lamine Yamal daga wannan sashen zuwa wancan sashen ya je sai hadu da Vena ya kuma dauki mutun daya ya juya ya ba dan wasa Vena Benin ne zai shiga ko zai bayar ya cogo kwallon zuwa ga dan wasa Azaba sai dai kwallon ta fita baba Hamayya bugun falan ɗaya ne za a yi daidai wannan lokaci dan wasan tawagar Spaniya ne suke ganin kamar wai kwallon ta taba hannun dan wasa Venekan bayan bugun kusurwa da aka yi a da'ira ta 18 sai dai Mikel Oliva ya ce ido na biyu ko gyangyadi ba na yi a wannan wasa na ga duk abin da ya faru kuma a sama akwai wanda suke taimaka min da kula da na'urar da ke taimakawa alƙalin wasa yana maganar irin sa alƙalin da ke kula da na'urar taimakawa alƙalin wasa wato Rama Vati da ya fito daga kasar Brazil da kuma mai taimaka masa Rafael Alves shi ma na kasar Brazil da na kai jifa kuma ɗan wasanni biyu daga kasar Spaniya suka haɗu wane ne da kuma wane ne sai dai kai biyu sun haɗu da na alƙalin wasa Mikel Oliva ya ce a jira a zuwa duba waɗannan lafiyar waɗannan ƴan wasa Oyarzabal ne da kuma dan wasa Olmo za a iya cewa sun sumbaci juna a daidai wannan kadami inda shi Oyarzabal yake korafin cewa wai goyi ne ya tura shi Mikel Oliva ya ce sharaka masa ba abin da ya faru Pedri wanda ya mun kama da Vena dazu nake ta kiran sunansa shi ake haskowa gashi nan a waje yana zaune da rigar Atisaye ko shigowa cikin filin ma bai ba yana matakin ƴan wasan ko ta kwana Luis de la Fuente da Rudy Garcia kowa yana tunani de la Fuente ya nada hannu shi kuma Rudy Garcia yana rubutu a takarda masu horarwa ne guda biyu wanda kwakwalwarsu ce za ta yi aiki bayan basira da gogayyar ƴan wasa a wannan fili a ga kasar da za ta tsallaka matakin wasan dab da na kusa da na ƙarshe ko ince dab da na ƙarshe tun da aka bawa kasar Belgium kwallanta Michel ya yake kwallon zuwa ga Courtois ya ja taku daya ya dame kwallon zuwa tsakiyar fili ga Ketelere ga kuma Kubasi kwallon ta dira a kafar dan wasa Trossard ya aika ta ga dan wasa Kevin De Bruyne ya bada ita ga dan wasa Doku ya dauki Poro Doku ga Rodri ga Poro ya tale ya dauki daya ya ciccibo ta sai dai na ta tsallake raga ta fita bugun falan daya ba ilhama a buga wannan kwallo har kura ga tsoro ga ban tsoro har yanzu jini bai tsaya a hannun ko ince a hancin dan wasa Christian ba yar audigar da aka sa ta jike jagab lalle ya da ku ya ji din duniya bugun falan daya Simon ya ciccibo wannan kwallo zuwa tsakiyar fili sai dai an ce an tura wannan dan wasa Christian ko disciple ne ma ko dan wasa Raskin aka yi waketa ba ya zabal ya ce shi fa baketa yayi ba amma dai shi Raskin ni yanke jiki ya fadi kuma tuna alƙalin wasa ya ce na ga abin da aka yi ma yi kwance ka a gurin har sai an baka kwallo ka buga kuma an bashi Raskin ya ja da baya taku biyu ya ƙara taku na daya taku uku kenan ya tashi kwallon zuwa ga dan wasa Jeremy Doku amma ina mintuna biyar sun cika alƙalin wasa Mikel Oliva ya ce a je a sha ruwa a huta mintuna 15 a dawo domin buga minti 45 zango na biyu na wannan wasa a samu kungiyar da za ta tsallaka zagaye na gaba idan ba a samu ba a tafi ƙarin mintuna 30 a nan ma in ba a samu ba a tafi bugun falon ɗaya minti 30 da take wasa Fabio Ruiz ya sa kwallo minti 41 ɗan wasa da Ketelere ɗan wasan ƙasar Belgium ya warware wannan kwallo ɗaya da ɗaya mintuna 45 Mohamed Fadil ke kawo muku wannan wasa da ake gudanarwa a filin wasa na Sofa Stadium da ke can yankin Inglewood a birnin Los Angeles na jihar California a kasar Amurka yana iban yan wasa 70244 ku ci gaba da bibiyar wannan wasa za mu je mu dawo sai mu dora
1: mita 93.1 Arewa Radio

0: Mika siya sa Indo Uku at Uwod Ea Everywhere Radio.
1: Sharuwa koma aiki an sharuwa an dawo za a ci gaba da zango na biyu na wannan wasa da yake wakana tsakanin Spain da Belgium bayan shafe mintuna 50 45 na farkon wasa mintuna 5 kari da aka yi daya da daya tsakanin kasashen guda biyu inda Ruiz ya sa kwallo a minti 30 Ketelere warware ta minti 41 yanzu an dawo an sauya gida an ci gaba da gudanar da wasa kwallo tana kasar Spain hannun dan wasa Laporte yana neman waze ba yana cewa kai bene ka tashi can sama amma tunda baka tashi ba ga tanan kokorela kokorela ya maimai da kwallon sa shi kuma ya aike ta ga mai tsaron raga Simon ga Rodri ya je har baya ya karbo wannan kwallon ya danna tsakiyar fili ya bada ita zuwa ga Alex Werner ga Fabian Ruiz zuwa ga dan wasa Laporte zuwa ga dan wasa kokorela yake rike da kwallon yake bata tafi ya ba Fabian Ruiz ga Werner ga kokorela sai Trossard ya kai dauki amma kokorela ya ce na bu karfin ka dan wasa banguri ga gani ya bangaje shi kuma tunum ya kila Oliver alƙalin wasa daga kasar Ingila yace a dakata wannan bangaza ba fada yake ba kai dan wasa kokorela kai a hankali kai kuma trosa dauki ka buga bugu ne na falan ɗaya ko ince tazara aka gudanar tunum mai tsaron raga ko to ya ci ciko kwallo ya nemi dan wasa Kevin De Bruyne kwallon bata fita ba ta nan ga Ketelere ana buga kwallo ga kokorela ayya alƙalin wasa ya ce kamar an yi kwanan gida Ketelere ya gaza mallakar wannan kwallo De La Puente alƙalin wasan kasar Spain yake hangowa ya nada hannu kamar wanda yake sawun sallah jimami kawai yake taya aka warware wannan kwallo minti 47 ana gudanar da wasa wallahi kafar dan wasa Olmo ya saki jiki ya fada kasa wai an masa keta kuma Fabian Ruiz ya ce kana da dama tunda kwallon a kafar ka take komai aka ma ni busawa zan yi babu shakka Michel ya zunguri kafar sa kuma ya zame ya fadi sai dai ga ta nan wallahi kafar dan wasa Doku ya dauki Olmo ya zare ta ga dan wasa Ketelere Simon ya zo ya sufa ya cafa wannan kwallo babu hatsari ga bangaren Spain tun kuma ya jefa ta tsakiyar fili zuwa ga dan wasa Rodri ya dawo da ita baya zuwa ga dan wasa Kokorela ga Laporte ga dan wasa Kubasi ke rike da kwallo yana neman waze da ya danna kai tsakiyar fili yayi kamar sai tashe ta sai dai ya fasa an ce kai kalla ya kalla kuma ya juya ya dawo ya ba dan wasa Fabian Ruiz ya mai masa da kwallo ya kuma juyawa yana neman waze ba ya zare ta zuwa ga dan wasa Oyarzabal ya ba dan wasa Lamine Yamal zuwa ga Porro zuwa ga dan wasa Kubasi ga Pedri ko ince Rodri Kubasi ya zare ta ga Lamine Yamal gashi nan ga mai tsaron raga ya zungurata babu sata gida mai tsaron raga kuma ya dake ta fita kai tsara kira sinji Lamine Yamal ya ce na gode Kubasi sani da aiki wata kwallo ce mai ban kai aka zare ta amma koda ta shiga akwai wani abu an yi kwanan gida a wannan kwallo duk da haka ma kotuwa ya ce ba zan bar ta shiga ba ya tala dogayen kafafunsa kuma ta riki daya ta fita kaɗan ne ya rage wannan kwallo da an amfana bugun kwanan gida ne ko sata gida tuni dan wasa mai tsaron raga kotuwa ya tako wannan kwallo ta yi cakke fili kuma dan wasa Porro ya zo ya sa mata kai jifa ne kasar tasu za ta yi ta san Belgium Ketelere ake haskowa wanda ya warware wannan kwallo sai dai ba shi zai yi jifan ba naga dan wasa Raskin ne ke rike da kwallo ya jefa ta can zuwa ga De Bruyne bata kai gare shi ba dan wasa Porro ya kara da sa mata kai ta da tsakiyar fili Olmo yana nema amma Michel ya sa mata kafa tana a kafar dan wasa Saipo ya juya ya dauki Olmo yana neman waze ba ya kuma juyawa yayi wata gangano da Olmo ya kuma shigo tsakiyar dan wasa Olmo dan wasa Rodri ga kuma dan wasa Porro kuma Alex Bena ya samu kwallon a sarak ta fita jiba ne Spain za ta yi ta nan Kokorela ya dauka Fabian Ruiz ya ce ba ni ka gani kuma ya bashi yana kokarin daukan De Bruyne sai dai bai dauke shi ba ita kwallon ta fita waje jifa ne Spain za ta yi De Bruyne ne da Fabian Ruiz aka hadu ga kwallon nan dai a hannun dan wasa Laporte ya ba da ita ga Rodri ya juya tsakanin dan wasa Saipo da kuma dan wasa Doku ga kwallon a kafar dan wasa Doku ga Rodri ya danna Doku ya danna ga tayin ga Laporte kuka ake ko menene na ga jibar da dan wasa Doku kuma alƙali ko ince mautun alƙalin wasa ya daga tuta bugun kusurwa ko kuma keta bari mu gani wanne za a bayar daga ciki babu shakka Laporte ya mamaye dan wasa Doku har wani shako sai ya sa shi a makata amma kuma kwallon ta fita kamar bugun falan ɗaya nake gani ko bugun kusurwa da kyau bugun kusurwa aka bayar an ce kokawar shi ma dokun yayi 50-50 aka yi a cewar Mikel Oliva ga De Bruyne zai dauko bugun kusurwa ya ciccuba wannan kwallo gatanan an cire mata kai ta fito bayan da ma shi Mikel Oliva ya ce ya ga ketar da shi wannan dan wasa Raskin ya je yayi bayan rike dan wasa Venade Vena ya kwanta kuma alƙalin wasa ya ce sai a dakata kun yi asara wannan bugun kusurwa gatanan an ci gaba bugun falan daya ne tuni ma kasar Spaniyan tai Simon ya ake ta ga Kubasi ke rike da kwallo ya shigo tsakiyar fili yana neman wa zai ba ya take kwallon ya lalaya ta ya juya ya daga kai ya kalli dama ya kalli hagu ya kuma take kan kwallon ya ake ta ga Poro ya zare ta zuwa ga dan wasa Lamine Yamal ya tashi kwallon salon nasa ya ake ta zuwa ga Poro sai dai kuma dan wasa Goy ya ce ina sai dai ba na gurin amma mudin ina nan ba ka karba da sauki ba gatanan ga Lamine Yamal ya ciccibo ta zuwa ga dan wasa Alex Bena ya sa mata kai zuwa ga Fabian Ruiz shi kuma waya zabal ya bashi ya aike ta ga Kokorela ga dan wasa Vena ke rike da kwallo ya dauki dan wasa daya Castellan ya bare ta ga Fabian Ruiz ga Rodri ga dan wasa waya zabal ya zaba zuwa ga dan wasa Lamine Yamal kirke da kwallo gashi nan ga doku ya dauki Castellan ya dauki De Bruyne ya ba Rodri ga Kokorela a daira ta 18 ya juyo baya ya bare ta ga dan wasa Laporte ya danno yana neman wa zai ba ya aike ta zuwa ga dan wasa Oyarzabal kirke da kwallo ya bare ta ga Alex Vena ya bare ta ga dan wasa Lamine Yamal kirke da kwallo ya da ita ya ba dan wasa Vena ya ba Lamine Yamal ya dare ta ga Kokorela ga Fabian Ruiz ga dan wasa shin ga Kokorela yana neman wa zai ba Lamine Yamal sai da tayi fadi bayan taba gafar dan wasa Castellan da tai kwallon ta fita bugun kusurwa a kasar Spaniya ko in ce ga kasar Spaniya wata makauniyar kwallon Lamine Yamal ya so ya buga amma Michel ya zo ya sa kafa ya take wannan kwallon karfin ta ya sa ta wuce kafar ta fita bugun kusurwa dan aka yi wannan bugun kusurwa Lamine Yamal ya kara ciccibo kwallo ga tanan gawa ya zabal ga kuma wani zai kace ayya ya jefa ta cikin yan kallo an ya sa kafa a wannan guri Dani Olmo babu dama ya nuna musu cewa lokaci ana salon celebration din da yake murnar in ya ci kwallo naga an tayar so dan wasa Ferran Torres da alama zai shigo cikin wannan fili naga an taso Pedri shi ma ana nuna masa salo na zamani ana cewa kaga yadda abubuwa suke tafiya kotuwa yayi bugun falan daya kuma ta kai ga dan wasa Doku sai dai dan wasa ku ba sai kai ba shelin shoka ake ba ya kawo kafa shi kuma ya kawo kai gatanan gashi nan Kokorela ya aike ta zuwa ga dan wasa Fabian Ruiz ne ke rike da kwallo ya danna yana neman wa zai ba ya dauki dan wasa daya cikin nutsuwa gatanan ya aike ta zuwa ga dan wasa Rodri ya juya ya juyo ya ma Kokorela ya zame ya fadi Kokorela ga Fabian Ruiz sai dai bai kai gare ta ba kwallon ta gangara zuwa ga mai tsaron raga Kotuwa babu hamayya Kotuwa ya dauki wannan kwallo ba tare da wani matsi ba Kotuwa ya gangara kwallon zuwa ga dan wasa Goy zuwa ga Castellan Castellan ya zaro ta tsakiyar mutum biyu ya aike wannan kwallon zuwa ga dan wasa Doku sai dai Doku baya gurin inda tuni ne tsaron raga Simon ya gangaro ya zo ya mallaki wannan kwallo ya bare ta zuwa ga dan wasa Kubasi ga yan wasa biyu dan wasa Pedri da kuma Ferran Torres a kan layi suna jiran ai sauyi su shigo an bada wata kwallo ba alƙibla Trossard ke rike da kwallo gashi nan ga Fabian Ruiz ga kuma dan wasa Rodri ga Vena ya aike ta zuwa ga dan wasa Castellan ya ba dan wasa Michel ya ba da ita zuwa ga Saifo ga Doku ya gaza rike wannan kwallo sai dai kuma karshe ya rike ta akan layi ya dauki dan wasa Olmo ya ba dan wasa De Bruyne ya ba dan wasa Raskin ga De Bruyne ga dan wasa Michel ya aike ta zuwa ga dan wasa Raskin ya dawo da kwallo zuwa ga dan wasa Goy wai ke rike da kwallo ya ba Castellan ya aike ta zuwa ga dan wasa Trossard a tsakiyar fili ya juya ya aike wannan kwallo zuwa ga dan wasa Saifo ne ke rike da kwallo wa zai ba wa sai De Bruyne zuwa ga dan wasa Doku ne ke rike da kwallo can wajen bugun kusurwa hatsari ne sauraro ni kaina an dauke ni a wannan kwallo wata ba ni in baka tsakanin De Bruyne da Doku yana

ce ci gaba da kayaka don ku ya fito da ita sai a kafar Kubasi. Kubasi yana take ta sai a kafar dan wasa Safo, shi kuma bai wata wata ba ya shimfuda ta sai ga ta waje. Daidai aka riga da aka yi sauyi a daidai wannan lokaci na ga dan wasa Reus da Venus sun fita, inda tana aka ce dan wasa Pedri da kuma dan wasa Ferran Torres ne za su shigo. Lamba 8 da lamba 15 sun fita, Venus mai riga 15, Reus mai riga lamba 8, lamba 20 da lamba 7 sun shigo, Ferran Torres riga lamba 7, Pedri mai riga lamba 20. Bugun falan ɗaya ne ga Spaniya, Simon ya take kwallo sai a tsakiyar fili, dan wasa Oyarzabal ya kashe ta a kirji, ya ba Rodri, Rodri ya yake ta ga Lamine Yamal, Lamine Yamal ya ce ku kwantar da hankalinku za mu samu nasara, ya yake ta ga Pedri, Pedri ya saka kwallo zuwa ga dan wasa Oyarzabal sai dai bata kai gare shi ba. An dawo da wannan kwallo tana hannun dan wasa Kubasi, Kubasi ga dan wasa Poro, Poro ke rike da kwallo ya maida ita zuwa ga dan wasa Kubasi, Kubasi ga Rodri, Rodri ga Kubasi, Kubasi ga Simon mai tsaron raga, shi ma ya aike ta zuwa ga dan wasa Laporte, Laporte ne ke rike da kwallo ya gangaro zuwa tsakiyar fili yana neman wa zai bawa, ya aike ta zuwa ga Olmo, Olmo ga Trossard, Trossard ga Cocorella, Cocorella ya aike ta ga Olmo, Olmo ga dan wasa Rodri, Rodri ga dan wasa Pedri, Pedri ga dan wasa Foro, Foro ga dan wasa Lamine Yamal, Lamine Yamal ga Doku ya ake ta ga Pedri, Pedri ga dan wasa Foro, Foro ya sako kwallon amma ina tayi ayaba sai kuma ta mike ta san dabba are ta fita wajen raga. Bugun falan ɗaya ne kasar Belgium za ta yi, ga dan wasa Wissel, ga kuma dan wasa Onana, ga dan wasa Openda, duka ƴan wasanni na kasar Belgium, ga ma dan wasa Lukaku ana taso su a daidai wannan lokaci bayan sauye-sauye guda biyu da kasar Belgium ta yi. Kwallo a kafar De Bruyne ya bare ta ga Trossard, Trossard ya yi juyin waina sai dai kuma Rodri ya ce ba a gaba na ake wannan ba, ya zungura kwallon shi ma ya ba Pedri, Pedri ya yi juyin waina shi kuma dan wasa De Bruyne ya zo ya zungure ta, jifa ne Cocorella ya jefa ta ga Rodri, Rodri yana neman wa zai ba, ga shi ga Pedri amma bai ba shi ba, daga bisani ya yanke shawara aike ta gurin Kubasi, Kubasi ya juyo da ita kan layi a tsakiyar fili ya bare ta ga Poro, Poro yana neman ta ina za a shiga, ya dawo ya ba Pedri, Pedri ya fi kusa da tsakiyar fili amma yanzu ya danna ya nemi daira ta 18, ya ba Lamine Yamal, Lamine Yamal yana neman wa zai ba, ya saka ta sai dai Couto ina a taga Cocorella amma ina Baskin ya ce ina ba ta wuce ba. Har yanzu kwallo tana kasar Spaniya, Rodri ke rike da kwallo ya ba Olmo, ga Olmo ga Pedri, Olmo ya yi wani juyi a tsakiyar su bai bayar bazan nan da ya bayar daga bisani ya ba wa Pedri, Pedri ya daga ya fasa ya juyo baya ya ba dan wasa Laporte, Laporte ga dan wasa Rodri, Rodri ga dan wasa Laporte, Laporte ne rike da kwallo ya ba dan wasa Pedri, Pedri ya ba wa dan wasa Kubasi, Kubasi ne ke rike da kwallo ya saka ta zuwa ga Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal ga shiga Saipo, ga kuma Doku ya dare ta zuwa ga dan wasa Poro, Poro ya dare ta ga Pedri, Pedri ne ke rike da kwallo ya juya a cikin mutum daya ya da ya ba Lamine Yamal, ya dauki mutum daya ya ba dan wasa Doku, kyauta Doku ya fito a tsakiyar mutum hudu, gashi nan an ture shi ya fadi kuma alƙalin wasa ya ce haba Lamine Yamal kakkai haka mana a tsaya a cigaba da wasa a nitse. Bugu ne na tazara bayan kitar da Lamine Yamal ya wa dan wasa Doku, wacce Mikel Oliva ya gamsu ya amince ce a gaba na akai kuma naga komai za a buga, ga dan wasa Wissel, ga dan wasa Lukaku, kowa ya sa riga, sauyi ne za a daidai wannan lokaci a bangaren kasar Belgium. Amma kafin sauyin an ci gaba da wasa, tunaka ake kwallo zuwa ga dan wasa Lukaku, dan wasa De Bruyne, De Bruyne ga dan wasa Doku, Doku ne ke rike da kwallo ya dare ta ga dan wasa Raskin, Raskin ya ba da kwallo zuwa ga dan wasa Venekin, Venekin ga dan wasa De Bruyne, De Bruyne ya aike ta ga wannan dan wasa Katelera amma bata kai gare shi ba, inda Kubasi ya kawo dauki. Simon ya ciccibo wannan kwallo ga tanan Olmo ya kace ta a kirji kuma ya dauki wannan dan wasa Venekin ya zura da gudu, gashi nan ga Venekin, ga Olmo yana gudu, ga barawo ga mai kaya Olmo, Olmo rike da kwallo yana neman ta ina zai shiga ta tsakiya ko ta gefe, ya ce kai buda kai ma buda, ya dawo ya ba dan wasa Laporte, kwallo ta fita jifa ne ga kasar Spaniya kuma ta yi jifan cikin sauri sai dai alƙalin wasa ya ce ai kan ku yi jifan an ga yanzu a yi sauyi, to ha mai da kwallon waje sai an yi wannan sauyi. Trossard baya motsi kwata-kwata a cikin wannan tawaga ta Belgium, dan haka shi zai fita. Alƙalin wasa

0: Rudy Garcia yace Trossard na gaji da ganin ka baka abin da ya kamata zo ka huta idan ka gaji akwai ƴan wasa masu jini a jika da za su karbe ka a daidai wannan lokaci Whistle ya karbi wannan dan wasa Trossard yayin da a gefe guda bayan Trossard din ma naga dan wasa Venneken cima ya fita Trossard Venneken disciple duka sun fita yayin da aka sako dan wasa Whistle dan wasa Lukaku da kuma dan wasa Saez dan wasanni uku sun fita yan wasanni uku sun shigo a bangaren Spaniya sauyi biyu suka yi daga Vena da Ruiz da aka cire Torres da Pedri suka shigo a bangaren su kuma uku suka yi Wilson Lukaku da kuma Saez ne suka shigo bari mu gani tanan bayan za a iya cewa Laporte ya aike kwallon zuwa ga Oyarzabal ga Lamine Yamal ga Saez Lamine Yamal wato ya kara dunkula hannu ya kutufi wannan kwallo ta fito kuma jiba ne Spaniyan ta samu ga Kokorela ya cici wannan kwallo a halin yanzu da Kokorela da mai tsaron raga Kotua ɗan wasa ne da za su wakilci kungiya guda a kakar wasa mai zuwa shi Kotua dama mai tsaron raga lamba 1 ne a tawagar Madrid ko kungiyar Real Madrid shi kuma wannan ɗan wasa sabon ɗan wasan su ne Kokorela da suka dauko daga salci Doku ya dauki Poro ya zura da gudu Poro bai gajiya ba ya kara kai masa matsi ya zare wannan dan wasa da ya shigo yanzu ga Wilson ga Lukaku zai kawo ko ba zai kawo ba Lukaku yayi dama dama amma ina Laporte ya kace wannan kwallo Dumran shi ba ya kara kunna ta amma ina Simon ya ce kar nake kallo in sha komai ba kafin a zo wannan wasa Wilson daga shigowar sa ya so ya hada rigima kuma wannan kwallo ba shakka ta taba hannun dan wasa Rodri amma an ki a duba Alƙalin wasa Mikel Oliva ya ce ba komai amma ni na gani sai dai ni ma ba abinda zan iya bayarwa sai dai kawai in ce na gani ga kwallon nan hannun dan wasa Ferran Torres ya yake ta zuwa ga dan wasa Pedri ya yake wannan kwallo zuwa ga Olmo ne ke rike da kwallo yana neman wa zai ba ya tashi Lamine Yamal shin ya kwana ko bai kwana ba ga Lamine Yamal ga Wilson daira ta sha shida ya zara kwallo ga Pedri ya kunna wannan kwallo sai dai Kotua ya ce ko ba ba daga nan za a wuce ba ɗan kusurwa ne za a yi Oyarzabal ya yi dukkan mai yiwuwa wajen ganin ya sa kwallo ta biyu amma hakan bata tabbata ba. Lamine Yamal ya dauki Wilson ta jikin dan wasa. Michel ya zazzara wannan kwallo. Oyarzabal ya kai kafa kuma ya nanata sai mai tsaron raga shi ma ya fito da kafafunsa biyu ya tura wannan kwallo. Bugun kusurwa ne Lamine Yamal zai dauko. Shi nan ya ba dan wasa Pedri. Pedri ya ba Olmo. Olmo ya ba dan wasa Rodri. Rodri ya ba Olmo. Olmo ya dare ta ga dan wasa Laporte. Laporte ya juya ya dauki daya. Ya dawo ya ba dan wasa Ferran Torres. Ferran Torres ga shiga dan wasa Goy. Torres ga Goy ga kuma Catelare. Sai dai an buga wannan kwallo ta da ki dan wasa Pedri ta koma wa Rodri. Rodri ya ba wa Pedri. Pedri ke rike da kwallo ya juyo yana neman wa zai ba. Ya koma can bangaren dan wasa Laporte. Laporte ne ke rike da kwallo ya ba dan wasa Dani Olmo. Olmo ke rike da kwallo ya ba wa Lamine Yamal. Lamine Yamal da Doku. Ga Doku ga Lamine Yamal. Ya zare Ferran Torres. Ferran Torres ga Lamine Yamal. Amma ina. Michel ya ce na ki wayan. Daga abin da ya faru. Ya nana wannan kwallo ta daki bayan dan wasa Rodri. Kuma Olmo ya dauki kwallo. Ya dauki mutum biyu. Sai dai an dauke shi shima. Mikel Oliva ya ce an masake ta. Olmo lamba 10 dauki kwallon ka ka buga. Na kai wannan bugu Spaniya ce ke rike da kwallo a hannun dan wasa Kokorela. Ya koma baya ne mun Laporte. Laporte ne ke rike da kwallo. Yana neman wa zai ba. Ya ake ta ga Rodri. Rodri ga dan wasa Kubasi. Kubasi ne ke rike da kwallo. Yana neman wa zai ba. Ya ake ta ga Olmo. Olmo ya tashi Lamine Yamal. Ga Lamine Yamal ga Wilson. Ga Saibo ya kawo dauki. Sai dai kwallon ta fita. Ba komai alƙalin wasa Mikel Oliva ya ce Lamine Yamal kai sakaci kuma bugun na falan ɗaya ne ga tawagar kasar Belgium. Ba shakka Lamine Yamal ya buga kwallo mai hatsari wanda tura Kotua ya turo hannunsa ya tumbada wannan kwallo ta koma can wajejen tsakiyar fili gashi nan an yi bugun falon ɗaya Kotua ya cinne kwallo zuwa tsakiyar fili Catelara ya sa mata kai ta tafi gurin Doku shi ma ya kai bai samu ba dai wannan kwallo Poro ya aike ta ga mai tsaron raga Simon ya bada ita ga Laporte a iya cewa ba nan baka Spaniya ta yi 407 kasar Belgium ta yi guda 189 babu hadi ta ninka ta har sau biyu da doriya Olmo ya saka kwallon zuwa ga dan wasa Kokorela ya rike wannan kwallon chip ya dare ta ga dan wasa Kubasi ko in ce Pedri Pedri ne a tsakiyar fili yayi abin da ya saba ne juya ya juyo ya ba Oyarzabal Oyarzabal ya aike ta ga Kokorela Kokorela ne ke rike da kwallo ya ba Pedri Pedri Pedri ya aike ta ga Olmo ga Olmo ga Ferran Torres amma ina ko ya sa matsi ga tanangaramin Yamal a tsakiyar mutum biyu dai kokarin sai ya shigo amma dan wasa sai sai ce ina ba ku mu gani ga doku a kasa kuma alƙalin wasa a gaban sa kai Poro shine korfe dan wasa doku Mikel Oliba bai wata wata ba yace na ga abin da akai shakka babu ya dauke shi amma babu wata tabawa ta kirki ga sharrin dan wasa ne Rudi Garcia mai wadar da tawagar kasar Belgium yana can yana ta rubuce rubuce ko me yake rubutawa oho ga kotu a kasa me ya faru kaface ko hannun ne da alama kotuwa ya gaji cinyarsa ita yake kamawa ya duraba daidai bane ko wani ya gobje shi ga dan wasa Olmo ya zo kusa da shi yana cewa sannu kaji ai mun san ka da aiki tukuri ba iya ga kasarka kawai ba har kungiyar Real Madrid kana taimaka muna wasa da ku har yanzu Rudi Garcia bai daina rubutu ba ya dora kafa ɗaya kan ɗaya ga wasu nan sun zo da gilashi wasu ba gilashi magoya baya daga Spaniya ga kuma masu kula da lafiya nan sun zo suna duba dan wasa mai tsaron raga kotuwa ana sake hasko kwallon da Lamine Yamal ya buga wacce a iya cewa ita ta yi sanadiyar tashin sa ya tare wannan kwallo amma an gano cewa kwallon Oyarzabal da ya tare da wannan kafa ita ce ta yi sanadiyar jin abin da yake ji a halin yanzu kotuwa mai tsaron raga na kasar Spaniya ko in ce na kasar Belgium amin afuwa dake takale da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a kasar Spaniya baya ga wannan abu da ya faru ana duba shi alƙalin wasa ce to mi amfani da wannan dama mu je mu sha ruwa minti 67 kuma tuni ko tuwa da sauran yan wasa sun tafi shan ruwa mu ma za mu je mu sha ruwa idan mun dawo za a dora
1: mita 93.1 Arewa Radio

a jagorancin da Saidi Umar yayin shekara 10 da 6 kwana 4 ba kusufa ta duniya da musulunci bai je ba kuma duk inda musulunci ya je jagorancin gurin koma yake